P3.

Yeah.

til deg. Hyggelig at du med her på morgenen. Du hører altså på Endelig Morgen på NRK MP3. Programmet der jeg spiller musikk for å vekke deg, eller følge deg til jobb, eller følge deg til skole, eller forberede deg på en eksamensperiode som kommer. Det jo mye som skjer om dagen. Jeg selv har også eksamensperiode. Det jo ikke akkurat gøy, kan man vel si, men det hører litt med altså, når man student, så du kan jo ikke få både i hånd og... Nei, i hånd og du kan ikke få både i pose og sekk, skulle jeg si. Når det kommer mai, når den fine, flotte maisola kommer. For altså, helt siden jeg var kjempeliten, så har det alltid vært tentamener og eksamener og innspurt på skole fram mot juni da, når det sesongslutt. Så jeg gleder meg litt til den tiden hvor mai kanskje bare blir kos og hygge og nyting av sol, så du slipper å ha det her eksamensstresset. Men enn så lenge da, så må man jo studere. Og det jeg veldig takknemlig for at jeg gjør. Men den her sola, den gleder jeg meg altså til å få nyte. På mitt vis, en eller annen gang.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen. Dette Regine og Emma fra Kjapt oppdatert.
2: Russland og Ukraina anklager hverandre for å bryte den 3 dager lange våpenhvila de har hatt i helgen, og flere vil jobbe 1 dag mindre i uka.
1: I tillegg så vant en nordmann en gigantisk golfturnering i natt.
2: Og du kan høre mer om det her og andre nyheter i dagens episode av Kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

Alex Warren som ga ut låta for et drøyt år siden. Allerede rukket å bli en klassiker I min bok hvertfall. Ordinary på vei til deg. They say the holy water's watered down. And this town's lost

0: P3.
1: Azizam og klubben Pumper er rett rundt hjørnet. Om et par sekunder klokken 7, og det betyr... Det betyr selvfølgelig at det på tide med en nyhetsoppdatering. Her på Endelig Morgen får du NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om krigen mellom Russland og Ukraina.
0: Regine Ostrup-Lia.
2: Russland og Ukraina startet en 3 dager lang våpenhvile på lørdag, men begge partene anklager hverandre for å ha brutt avtalen. Dette kommer etter at president Donald Trump kunngjorde våpenhvilen før helga. I tillegg til at landet skulle slutte å angripe hverandre, så skulle det også være en ganske omfattende fangeutveksling på 1000 krigsfanger fra hvert land. Men allerede på lørdag så sa både Russland og Ukraina at den andre parten hadde utført angrep til tross for våpenhvilen, det forklarer reporter Emma Nordstein.
3: Lokale myndigheter i Ukraina sier at minst 3 personer har vært drept i droneangrep. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa under en tale i går at den russiske hæren ikke engang prøver å overholde våpenhvilen i det hele tatt ved frontlinja.
2: Russland har ikke kommentert disse anklagene, men sier at Ukraina har angrepet dem med droner og artilleri. Det ble skrevet norsk golfhistorie i natt da den norske golfspilleren Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina. Dette den øverste og mest prestisjefylte turneringsrunden for menn i USA, og 28-åringen får med seg hele 33 millioner kroner for seieren. Treneren til Reitan sier at Norge har blitt en golfnasjon, og reporter Jørgen Borge Hoff sier at vi nå har 2 nordmenn i verdenstoppen.
4: Vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen? Han har garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen.
2: Etter turneringen så måtte Reitan faktisk tørke en liten tåre, men det jo ikke så rart. Han faktisk første nordmann som vinner denne turneringen, og det første gang han selv deltok. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.

mandag. Denne mandagen her skal vi bruke litt tid på å prate om det å melde seg på reality. For det tror jeg ganske mange har gjort. Det har jeg også gjort, men ikke nå da, men tidligere. Skal fortelle litt om det. Først, Azizam.

nevnte så skal vi bruke litt av den mandagen her på å snakke om reality. Og det å melde seg på reality, for det kan være litt svårt det også. Og nå kan du, altså nå sitter du kanskje og tenker liksom, ah, jeg håper Vilde sier at hun har meldt seg på Paradise Hotel eller noe sånt. Da må jeg dessverre skuffe deg og si at det ikke det jeg har meldt meg på. Men da jeg gikk på barneskolen, så meldte jeg meg på to program. Jeg meldte meg på Labyrinten, sammen med to veninner. Og jeg skjønner jo egentlig at vi ikke fikk være med, for at vi hadde gruppenavn BFFs. Det er jo helt hårreisende å tenke på nå. Jeg meldte meg også på Barnas restaurant, som et kokkeprogram for barn. Fikk ikke vært med der heller, og det synes jeg litt kjipt. Og det å lage mat synes jeg veldig gøy, så jeg kunne godt tenkt meg å være med på reality. Med baking da. Kanskje drømmen kompani Lauritsen, for jeg fikk aldri vært i militæret. Men bakemesterskapet, det et program som rett og slett hyggelig å se på, og lærerikt, ikke minst. I MP3-klubben på torsdag så hadde Vilde Pettersen, som var programleder, besøk av Marte fra bakemesterskapet. Vi skal ta en liten snartur innom der for å høre hvordan det å være med på bakemesterskapet. Kanskje noen blir inspirert til å søke til neste år. Først skal du få Amara sin klubben Pumper.

Altså Sasha sin guest list. Det dance du skal få nå. Selv om det og Tungevåg. God morgen!

0: podcast fra NRK.
1: God morgen. Dette Regine og Emma fra Kjapt oppdatert.
2: Russland og Ukraina anklager hverandre for å bryte den 3 dager lange våpenhvila de har hatt i helgen, og flere vil jobbe 1 dag mindre i uka.
1: I tillegg så vant en nordmann en gigantisk golfturnering i natt.
2: Og du kan høre mer om det her og andre nyheter i dagens episode av Kjapt oppdatert i appen NRK Radio. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for you.

Jeg må innrømme at jeg har felt noen kjærlighetstårer til den låta der en gang eller to. For mye. Så jeg synes det ypperlig å fortsette med Sabrina Carpenter sin Manchild.

0: Ruben med ordentlig power.
1: Kommer igjen.
0: Kommer igjen hva da, Augustus?
1: Kommer igjen.
0: Hva det du kommer I? Få høre nå.

0: mer musik. Strax får du denne. Och denne. MP3.
1: God morgon, klockan är 8. Det betyder att det är tid för en ting. Jag snackar självklart om en liten nyhetsuppdatering. Här på Endelig morgon får du NRK nyheter.
2: Och det ska handla om att sykemelde sig.
0: Regine Ostrup Lia.
2: Nå blir det høyere terskel for å sykemelde en pasient 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører nemlig tiltak som gjør at leger må gi flere sykemeldinger der folk fortsatt på jobb. I tillegg så må de skrive en egen begrunnelse for de pasientene som må være 100% ute. Vestre sier også at legene får et sett med standardiserte skjemaer for ulike diagnoser og lidelser som legene må følge.
3: Fastlegene vil fortsatt kunne utøve sitt faglige skjønn, men dette vil gi fastlegene bedre beslutningsstøtte. Det vil også gjøre det enklere å vite hva som riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper.
2: Ifølge helsedepartementet målet at nesten alt sykefravær skal være under 100%, men legeforeningen mener at regjeringen legger for mye press på legene for å få ned sykefraværet. En amerikansk statsborger som var ombord cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, det sier det amerikanske helsedepartementet. I tillegg har en annen amerikaner milde symptomer. I tillegg så har en av fem franskmenn som ble evakuert fått påvist hantavirus, og alle disse fem isolert. Cruiseskipet det ankret ved Tenerife søndag morgen. Hittil over 90 av de 147 passasjerene blitt hentet ut av skipet, og evakueringen fortsetter i dag. Og så skal det handle om ham her. Jonas Love fikk nemlig beskjed om at han var for sexy etter generalprøven til Eurovision-finalen i går, det sier artisten selv. Han nå på plass i Wien og fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjorde på scenen ikke var familievennlig nok, og at han måtte ro litt ned. Og om Love tar det her til seg, det får vi se når han skal ut i semifinale på torsdag, før finalen på lørdag. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.

variation. Litt Barbie Girl må vi ha. Don't nobody else make me feel like... Vi må også ha litt Oscar med K. Don't nobody else make me feel like... Han hadde konsert I Oslo den helgen her. Don't nobody else make me feel like... Make me feel på morgenen. Don't nobody else make me feel like... Kos deg med den. God morgen. Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like...

Why Always in the Mood synger 24K Golden og Ian Dior. Og å være I et lite mood på morgenen, det må jo være lov. Men det skal jeg prøve å gjøre noe med. Jeg skal rett og slett spille dans på bordet for deg, Balenciaga og David Mokel. Så nå kan du løfte humøret litt, Rann.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen. Dette Regine og Emma fra Kjapt oppdatert.
2: Russland og Ukraina anklager kvarunder for å bryte inn 3 dager lange våpenhvila de har hatt i helgen, og flere vil jobbe 1 dag mindre i uka.
1: I tillegg så vant en nordmann en gigantisk golfturnering i natt.
2: Og du kan høre mer om det her og andre nyheter i dagens episode av Kjapt oppdatert i appen NRK.

Jeg tror det en universell opplevelse å høre den låta her og tenke på uglesmykker, barter og stygge filtre på Instagram. For den fra 2016, og det her føler jeg definisjonen på 2016.

Samfelt og Yoki med låta 10 her på Endelig Morgen på NRK MP3. Hyggelig at du med meg. Klokka begynner jo å nærme seg 9, men det fortsatt morgen. Vi kan si det. Street Boys på vei til deg med låta Misforstått. Håper du har en kjempegod start på uka. God mandag!

Mandag 10. mai har vi kommet til. Det altså 7 dager til 17. mai. Så kanskje jeg kan anbefale å ikke handle I kantina I dag. Sånn at du har mulighet til å kjøpe 10 is og 10 pølser på 17. på søndag. Går det bra? Går det bra?

Katastrofisk går det bra, hørte du her på Endelig Morgen. Og det var nest siste låt ut fra meg. Du får en låt til før musikken så klart fortsetter, men jeg trer ut av studio. Det har vært hyggelig å henge med deg på morgenen, og så høres vi igjen i morgen tidlig, vi altså. Vi gjør det. Jeg håper du får en kjempefin dag.

0: Aktuelt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om legene i landet som nå må bli litt strengere.
0: Regine Astrup Lia.
1: Nå blir reglene for sykemeldinger strengere for å få ned sykefraværet, det sier helseminister Jan Christian Vestre. Terskelen for å sykemelde noen 100% blir høyere, og legene må levere en egen begrunnelse hvis folk ikke kan være i jobb i det hele tatt. Legene skal også få egne standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser. Vestre sier at målet er at nesten alt sykefraværet skal være under 100%.
2: Hvis en er syk og ikke kan jobbe, så skal en selvfølgelig ha sykemelding. Men i mange tilfeller så vet vi også at det å være litt i jobb, litt i aktivitet, å komme seg tilbake igjen til arbeidsfellesskapet, det har også helsegevinster og helseeffekter.
1: Men Legeforeningen er skeptisk. De mener at regjeringen legger for mye press på legene for å få ned sykefraværet. Donald Trump sier at Iran sitt motforslag til å få en slutt på krigen mellom dem er fullstendig uakseptabelt. Det skrev den amerikanske presidenten på Truth Social. Dette kommer etter at det har vært ordkrig mellom de to landene hele forrige uke. Ifølge en lukket kilde som det iranske nyhetsbyrået Tasnim har snakket med, så skal Iran ha krevd at USA skal stoppe alle sanksjoner mot iransk oljeeksport i en måned. USA er på sin side mer interessert i Irans atomprogram, som Trump har sagt at burde stanses. Midtøsten-reporter Aida Korami sier at mye gjenstår før avtalen kan gjennomføres.
3: Derfor mener også flere politiske eksperter at enten så må vi se at begge parter strekker seg langt, at de går med på store innrømmelser, eller så må dette rammeverket være så vagt at begge kan gå med på det, og det har vi foreløpig ikke sett.
1: En brillebutikk ble ranet i Stokke i Sandefjord i natt. Det skal være snakk om briller for store verdier, men politiet sier at de ikke har peiling på hva slags briller det er snakk om. Tyvene som brøt seg inn hadde stukket av da politiet kom. Flere patruljer og en drone har søkt rundt i området, men ingen er arrestert. Etterforskningen den har startet, og politiet jobber også med å finne ut av hva det er som har blitt stjålet. På NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Astrup Lia.
0: K MP3 i hele verden.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. Don't call me up. I'm going out tonight. Feeling good and I'm out of my life. Don't wanna talk about us. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter på Nordmøre.
0: Regine Ostrup Lia.
1: Tre personer funnet døde etter en stor leteaksjon i sjøen utenfor Smøla i Møre og Romsdal natt til i dag. Det bekrefter politiet. De tre personene utenlandske turister. De og flere i reisefølget deres hadde dratt ut i leide båter for å fiske i går kveld, men den ene båten kom ikke inn igjen. Da ble politiet varslet, og både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt i letingen i natt.
2: Det ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine.
1: Det sier Anna Molberg fra Høyre. I dag trappes nemlig streiken i hotell- og restaurantbransjen opp enda en gang. Og dette med sykepenger noe av det partene ikke klarer å bli enige om. De som streiker krever nemlig at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger fram til støtta fra NAV faktisk kommer på konto. Dette vanlig i offentlig sektor og hos noen private aktører. Men det fører også til at renholdere gikk ut i streik i helga. Nå krever Høyre at regjeringen får til en ordning på dette. Men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener dette forslaget uansvarlig.
3: Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger.
1: Norske arbeidsmannsforbund sier at de to partene står langt unna hverandre, og at det ser vanskelig ut til å bli enige. Flere kjøper allergimedisin nå, det sier Apotekforeningen i en pressemelding. Siden 2020 så har salget økt med 20%, og bare fra i fjor så har det økt 5%. Apotekforeningen sier at allergi ikke bare sesongbasert, men et varig helseproblem for mange. De mener at tallene viser at flere trenger medisin for å fungere normalt i hverdagen, noe jeg i hvert fall kan skrive under på. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Og en riktig god mandagsmorgen til deg. Klokka den har rukket å bli 11. Og vi to, vi skal henge sammen de neste 3 timene. Akkurat nå, Taylor Swift og Loud Luxury med Fate of Ophelia. Ganske snart, Oscar med K. 2 Tense.

For en banger. Og en riktig god mandag skal du ha, du som hører på, hvor enn I landet du befinner deg. Jeg har rett og slett et spørsmål til deg. Og jeg lurer på, hvordan har helga di vært? Altså, fordi det har vært kanskje en av de mest travleste helgene I Oslos historie, I hvert fall så langt det året her I det store 2026. For ikke bare hadde Marcus og Martinus konsert på Unity Arena denne helga her. Det var konsert på Munch-museet med en fenomen som kaller seg selv for Big The Trappen. Vi hadde også en av de største maratonløpene som var Holmenkollen-stafetten. Og godeste Oscar McCaw hadde også en utsolgt konsert på Sentrum scene. Så det har vært en helt stappa helg her I Oslo. Jeg har kost meg, vært på en del av disse greiene som jeg nettopp nevnte. Blant annet Oscar McCaw. Jeg synes han leverte en helt fantastisk konsert på Sentrum scene I løpet av helga. Men min helg til side. Jeg er ganske fornøyd med helga mi. Hatt den gøy igjen, gjort ganske mye gøye ting. Jeg lurer på, mandagen her, men vi kan mimre litt tilbake på helga. Hva det du har brukt helga di på? Har det vært snakk om konserter? Har du også kanskje løpt Holmenkollen-stafetten? Det var det mange som skulle gjøre på fredag nemlig. Da det bare å tikke deg inn I appen NRK Radio og sende meg litt av melding på hva du har brukt helga di på. Det alltid gøy å vite liksom. På en mandag. Eller sånn, jeg føler, hvis det en ting man vil ha smalltalk om på mandagen, så det det som har skjedd I løpet av helga. Og jeg vil gjerne vite, hva det du har gjort? Har du vært I byen? Har du vært på hytta, kanskje? Slappet helt av? Da trenger jeg å vite. Inn I appen NRK Radio, fortell meg hva du har gjort. Og så har jeg ganske god musikk I vente på deg akkurat nå. Skal du få Alexandra med King of Queens? Ganske snart, Tiger Gutt 1 med Dans med meg.

synger Tigergutt 101 her på MP3. Og jeg har spurt deg hva helga de har bestått av, og der har jeg fått til en god del svar, og jeg trenger enda flere. Vi kan starte med Torfinn. Torfinn har sendt meg en melding inn i appen NRK Radio og skriver som følger. Helga, den har bestått av å slappe helt av, har vært sol og 15 grader på hytta, og da har jeg brukt det for alt det har vært. Altså, jeg må rett og slett si, jeg så sjalu. På sol og hytte, hvis det treffer samtidig, så blir det faktisk kanskje en av de gøyeste og hyggeligste aktivitetene man kan gjøre på en hyttetur. Torfinn, jeg oppriktig sjalu, og jeg håper at neste helg blir like bra som den helga var nå nettopp. Og så fått en melding fra Mathias, skriver at han var en av dem som var på gratiskonserten på Munch denne helga, HC og Subaru, også kjent som Bygdetrappen, og det var helt sinnssyk energi og stemning. Han koser seg veldig, og håper at han kan gjøre mer i løpet av sommeren. Prikk, prikk, prikk. Kanskje festivalsommer. Festivalsommer er kanskje en av de gøyeste tingene. Mathias, jeg håper at du slår deg litt vill, dra på en festival eller to. Og hvis du også har hatt en like gøy helg som Torfinn eller Mathias, om det konsert eller slappe av i hyttesola, så vil jeg at du skal gå inn i appen NRK Radio og fortelle meg hva din helg har bestått av. Mellomtiden så kan jeg love enda mye bedre musikk. Enda mye bedre musikk, faktisk. Alex Warren sin Fever Dream skal du få ganske så straks før det. Så tar vi turen til Carina Dahl og Zayd King. Dette er Cowboyhatten. For den skal på, altså.

Felix Johan og Shaus med Walk With Me. Det var det du fikk her på MP3, og jeg tenker vi har jo gode låter på lager. Mange utvalg, mange låter som kan bli valgt, og det kan bli din I dag. Men jeg har lyst til å switche det opp litt. Det mandag, det en fresh start på uka, og jeg liker å se på mandager som noe du kan gripe helt og gjøre ditt eget. Og derfor lurer jeg rett og slett på hva det du trenger fra meg I dag? Hvilken låt det akkurat du har lyst til å høre? Ikke hva som ligger her, ikke hva som MP3 vanligvis pleier å spille. Hvis du sitter og tenker, åh, jeg har veldig lyst å få med meg litt Sabrina Carpenter, ja, da vil jeg at du skal gå inn I appen NRK Radio og sende meg en liten melding. Send meg Sabrina Carpenter ønskelåt. Eller, hvis du tenker, åh, jeg var og så den Billie Eilish-filmen I løpet av helga, og fikk skikkelig dilla på XYZ-låt, da kan du også sende meg inn den inne I appen NRK Radio. Der setter jeg på akkurat det du ønsker deg på denne mandagen her. For jeg tenker, mandager, det er litt for å gripe dagen, for å kunne gjøre uka til din. Carpe diem, som det så godt heter på tysk. Kapre dagen. Og det gjør du av å sende meg en liten melding inn I appen NRK Radio. Hvilken låt det du har lyst til å høre I dag? Og jeg tenker, vet du hva? Det kan være litt vanskelig å starte iblant, så jeg kan ta det første låta. I helga så var jeg på Oscar McCaw-konserten I Oslo. Utsolgt. Kjempefint. Og jeg tenkte, vet du hva? Jeg har lyst til å gripe denne uka her, og derfor drar jeg frem denne gode biten her. Oscar McCaw, On The Ground. En helt fantastisk, vilt låt å se live.

synger Sabrina Carpenter. Og skal snart levere på litt ønskelåter. Det har blitt ønsket en litt forskjellig. Tix har blitt ønsket en to ganger, så jeg sliter med å velge hvilken Tix-låt jeg skal spille. Men jeg har cirka 3 minutter på å bestemme meg, fordi akkurat nå tar vi turen til Rock Boys, som har slått seg sammen med Vinny. Håpløs heter låta.

0: Ja, problembarn.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja da, og jeg sa jo at jeg hadde fått inn to tics ønsker, og da er det plutselig litt mer vanskelig å ønske vite hvilke man skal gå for. Jeg har spurt deg, hva er det du trenger fra meg på denne mandagen her? Hvordan kan vi to sammen skape en bedre musikkbilde for din start av uka? Og da har jeg fått inn noen gode ønskelåter. Vi kan jo starte med Mathias og Thomas, som begge ønsket seg tics. Men da var vi på litt forskjellige plasser, for Mathias han gikk for klassikeren Ponyville 2016 av tics. Og jeg tenkte, så klart må vi levere den på en mandag. Men så fikk vi inn Thomas sin melding, hvor han spurte om Ole Brum sin, ikke Ole Brum sin låt, men låta som heter Ole Brum med tics og Morgan Sulele. Og jeg tenkte, vet du hva? Vi kjører på med Ponyville, var min første tanke. Men så fikk jeg inn en annen melding fra ingen ringere enn Christian, hvor han hadde ønsket seg inn en annen låt fra Morgan Sulele. Så jeg tenkte, vet du hva, det er kanskje greit å slå de to sammen, så det ble faktisk Ole Brum. Ole Brum? Det gøy, fordi de har skrevet med to M-er. Og da blir det faktisk tics og Morgan Sulele sin Ole Brum, men vet du hva? Det er sånn at jeg skal henge her med deg de neste 2,5 timene også. Så hvis du har en annen ønskelåt i løpet av den tiden der, Mathias, så skal jeg gjøre mitt beste for å fullføre den. Akkurat nå kan vi brumme litt. Der er Ole Brum, Tix og Morgan Sulele på MP3.

0: podcast fra NRK.
1: Asgeir ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva skjører du 140 mil for deg og søker din jævla kult?
2: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger hun her oppe i skogen når jeg, sånn, tar hun gunner?
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio.

vi skal få en liten oppdatering på hva som har skjedd rundt om I kjendisverden. Og vi, den gøyeste overskriften jeg har sett I løpet av helga må jo være at Jonas Løv, altså han som skal representere Norge I Eurovision Song Contest, for sexy for TV-en. Ja, du hørte meg riktig. For sexy for TV-en. For det startet med at låta hans Ja, ja, ja jo det som vant MGP, og nå syns Eurovision Song Contest at den visuelle stilen til Jonas Løv blir litt for meget. Altså, at hans hvordan skal man si det? At hans klesstil og hvordan han på scenen. Så Melodi Grand Prix-stjernen forteller om strenge tilbakemeldinger på produksjonen etter sceneprøven I Wien, uten å kødde. For sexy, sier han til NRK. Vi har ikke lov til å si akkurat hva det dreier seg om, men prikk, prikk, prikk. For sexy. Og nå lurer jeg rett og slett på hva det Jonas Løv det han har gjort på scenen for å få denne strenge tilbakemeldingen fra Eurovision Song Contest om at Jonas, nå må du rett og slett skru det ned litt. For vi får jo kanskje ikke sett det her på scenen hvis det den tilbakemeldingen Jonas Løv har fått. Men jeg synes jo han en attraktiv fyr, altså med den mulletten der og de tatueringene. Jeg skjønner jo at Eurovision Song Contest blir litt stressa. Blir litt stressa om at det kanskje blir litt for mye av det gode. Men hva det faktisk blir til, det får vi bare vente og se når Eurovision Song Contest starter om noen straks uker. Men jeg tenkte, for å feire Jonas Løv litt og hans sexiness ifølge Eurovision Song Contest, så tar vi en tur til låta.

Jonas Løv, som skal representere Norge I Eurovision, som også har fått beskjed etter en sceneprøve at han litt for sexy og må skru det ned et par hakk. Jeg gleder meg virkelig til å se det showet når dette tilbakemeldingen han får.

Australia og Schleichen sin Bring It her på MP3. Klokkene begynner å nærme seg 12 med stormskritt, men før det, a piece of your heart.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Å ja, da det stemmer. Swank Mami sin Baddies er det som på vei mot deg ganske så straks. Før det så må vi si at klokka den har blitt ett minutt over tolv, og det betyr rett og slett én ting. Og det er at vi skal få en liten påfyll av nyheter, servert på en sølvfat. Det er selvfølgelig NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om fire dagers jobbuke.
3: Rasmus Halvorsen.
4: Det er ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
2: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. Det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år er det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene har det vært lite diskusjon om 6-timersdag eller 4-dagers uke. Til tross for det er det noen som tester ut det flertallet av nordmenn drømmer om. På Agraf Arkitektur i Trondheim har de det de kaller plussdag annenhver fredag. Da har Antonia Jarid Johansen som jobb og hente seg inn.
4: Jeg synes jeg er absolutt en bedre forelder til de guttene mine. Ja. Kanskje bedre fru også, faktisk. Så det å kunne disponere den dagen litt annerledes gjør jo selvsagt masse forskjell for familien også.
2: Nå har det vært streik i hotell- og restaurantbransjen i 3 uker, og i dag trappes den opp enda en gang. I helgen ble det nemlig også streik blant renholderne i landet, på grunn av kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV er på konto. Høyre mener at regjeringen må få på plass en midlertidig løsning der de betaler sykepengene frem til NAV-støtten kommer. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier dette er uansvarlig, men Anna Molberg fra Høyre sier det er nødvendig.
5: Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det er ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
2: DNB er første storbank som setter opp renta. De øker boliglånsrenta si med 0,25 prosentpoeng fra 12. juli, forteller de i en pressemelding. Det skjer etter at Norges Bank hevet styringsrenten torsdag i forrige uke. Den norske styringsrenten er nå på 4,25 prosent. Et hopp på 0,25 prosentpoeng betyr at folk som har boliglån i DNB må ut med rundt 300 kroner ekstra i måneden dersom de har lånt 2 millioner kroner. Og nyheten her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk for nyheten, Rasmus. Vi tar en titt på været, starter opp i Hammerfest, hvor det blir 12 grader på det høyeste, delvis skyet i resten av dagen. Setermoen i Troms, de får 11 grader på det høyeste, delvis overskyet i resten av dagen. Levanger i Trøndelag, der blir det 11 grader, og der blir det også delvis skyet i resten av dagen. Vi kan bevege oss litt vestover, for på Førde så blir det 11 grader, delvis skyet i dag og klarvær i kveld. Sandnes i Rogaland, de får også 11 grader, hvor det blir delvis skyet i ettermiddag og klarvær i kveld. Gol i Buskerud, ja, der blir det grått med 7 grader, regn resten av dagen. Og vi kan avslutte i Jessheim, hvor det blir regn i ettermiddag og delvis skyet i kveld med 11 grader. Mer vær får du inne på yr.no eller appen Yr.
0: NRK MP3 i hele verden og alltid der du er
6: i appen NRK Radio.
0: Ager Sony.
1: Ja, da det stemmer, det er navnet 12 har klokka blitt, og god musikk er det som er på vei mot deg. Akkurat nå, Baddies av Swank Mami. Ganske snart, Symbiose under vann og tempo med action movie.

Symbiose under vann action movie her på MP3. Og jeg har spurt deg hvordan helga de har vært, og jeg har fått inn en melding fra Andrea, hvor hun skriver «I helga tok jeg med venninna mi på Martha Leivisa sitt soloshow, og det var skikkelig gøy. Tror jeg aldri har ledd så mye. Men det kuleste var at venninna mi la ut et bilde av oss på Instagram og tagget Martha, og hun svarte. Og det synes jeg var dritkult. Ha en fin dag», skriver hun videre. Andrea, jeg svarte jo deg inn I appen, men jeg skrev «Åh, det høres som en sykt hyggelig helg, og høres som...» Altså, kanskje en av de beste helgene jeg kunne hatt, å dra på stand-up og få et svar fra hvem enn som står stand-up. Så Andrea, her tror jeg du virkelig har slått på stortromma og kos deg, og for det så skal du få en applaus, altså. Hell yeah! Velkommen skal du som nettopp har skutt på radioen være. Klokka den har blitt 11 minutter over 12, og vi skal henge sammen de neste to timene. Og god musikk det jeg sikter på å levere på denne mandagen her I dag. Og hvordan kan du være med å bestemme det, tenker du? Ja, for det ikke bare jeg som skal sitte og stirre spakene her. Du som hører på har muligheten til å gå inn I appen NRK Radio. Der kan du sende meg litt av melding med akkurat hvilken låt du har lyst til å høre. Vi hadde en liten Tix-konkurranse I stad. Hvilken Tix-låt skulle bli satt på? Og da ble det Tix og Morgan Solele sin Ole Brom. Men vi har jo to timer, og på de to timene så skal jeg prøve å levere gode ønskelåter. Så inn I appen NRK Radio allerede akkurat nå. Så dere mener det, gå inn I appen akkurat nå, finn frem MP3, og der skal det komme opp en liten send melding-knapp. Der vil jeg at du skal sende en god melding til meg. Hvilken låt det du trenger på denne mandagen her, for å fyre den I gang? Send meg det, mens vi tar turen til Martin Garrix, Summer Days.

Arjen. Fikk ungesæring der. Med litt god gammeldags karpe-vibes fikk jeg. Det det jeg får av den låta her. Litt sånn sommerlig og litt sånn karpe. En god blanding der, altså. Jeg har spurt deg som hører på om å gå inn I appen NRK Radio og fortelle meg hva det du trenger fra meg på denne mandagen her. For mandager, det kan være både positive og negative, men man vil jo gripe uka som skal komme. Og jeg håper virkelig at du som hører på nå har mulighet til å gå inn I appen NRK Radio og fortelle meg om du trenger en låt som kan hjelpe deg gripe denne uka her, så gjør vi det sammen, altså. Jeg har fått en liten melding. Det skal jeg lese opp ganske snart. En god start til ønskelåtene, kan man si. For Sebastian, han har tatt nattoget. Han skriver god mandag. Litt sei da på jobb etter nattog fra Bergen I natt, og lite søvn. Det Vet du hva? Vi må gi deg en applaus for at du tar tog, I hvert fall. Ja da. Og jeg har tatt nattog en gang I mitt liv, og da tok jeg det uten en sovekuppel, tok det på vanlig sittetog fra Trondheim til Oslo, og jeg må si at det ganske gøy å ta nattog, men man får ikke den beste søvnen, Sebastian. Så det at du tok nattog I det hele tatt, hey, shout out. Man vet hva som kan hjelpe for å få den dagen opp og går igjen, og det litt Tame Impala redder alltid dagen og humøret. Kunne virkelig tenkt meg the moment I dag. Og Sebastian, den skal du selvfølgelig få. Og jeg litt skuffet over at han ikke spilte den her på konserten hans for et par uker siden. Skulle virkelig trengt å høre den her live, altså. Men så blir det The Moment her på MP3, ønsket seg inn av Sebastian.

Tame Impala sin The Moment og ønsket seg inn av Sebastian. Og jeg sa jo at jeg ble litt skuffet når han ikke spilte den live, og så gikk jeg litt tilbake inn I bildene fra konserten, så jo selvfølgelig at det her var jo låta han, det her var låt nummer to som ble spilt. Fordi med en gang jeg skrudde på låta så var jeg sånn, vet litt, den her hørte jeg jo live. Men det var I hvert fall en helt fantastisk opplevelse å få den servert live og kunne leve litt den nå på nytt igjen gjennom ønskelåta di, Sebastian. Tusen takk for det. Og hvis du også som Sebastian, trenger jeg litt av ønskelåt på denne mandagen her, så det bare å sende meg en melding inn I appen NRK Radio.

0: synger Astrid S.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja da, for der har jeg fått en melding fra Anonym som skriver «Hei, jeg på gymmen nå. Kan dere sette på den nye låta til golf? Smørblomstene er litt av hjerte på slutten». Og vet du hva? Det en ting som viktigere enn å ha med vannflaske på gymmen, og det rett og slett å ha god musikk på gymmen. Og Anonym, hvis det har seg sånn at du har glemt ørepropper, eller bare ikke har lyst til å bruke ørepropper, og sender en liten ønskelåt her, for å få en god trening, da kan jeg faktisk ikke si nei til ønskelåta di. Du får den her nå, Smørblomst av Golf, en låt som vi ganske nylig har listet her på MP3. Har en helt sinnssykt kul intro. Jeg håper du får en god trening, Anonym.

Pueblo om Stavgolf ønsker seg en anonym som på treningssenter akkurat nå. Vet du hva? Håper treningen blir god. Og vi holder oss I boyband-sjangeren. Dette Bausa. Vi får låta overfladisk I det klokka 35 minutter over 12.

Og jeg har vært på konsert I helga, og det en ting jeg tenker at burde bli obligatorisk på alle konsertarenaer. For når du kommer inn, så får du selvfølgelig muligheten til å kjøpe merch, henge fra deg jakke. Som vanlig, du får også mulighet til å kjøpe deg ørepropper om du skulle så trenge det. Eller så har de som oftest gratis sånne der ørepropper I barn. En annen ting jeg synes de burde gjøre gratis rett og slett deo. Ja, jeg synes alle konsertlokaler burde skaffe seg gratis deo ved inngangen. Og du lurer på, ja, Ager, hvorfor tenker du på dette? Jo, fordi når jeg var på konsert på fredagen forrige uke, så var jeg på konsert, en litt dansende konsert, Oscar med K, på Sentrum Scene. Vi spiller han masse her på MP3, og han har veldig mye dansete musikk. Og da det jo sånn at folk danser og har det gøy. Og det elsker jeg. Jeg var også en av de som dansa. Men jeg var også en av de som hadde på meg deodorant. Det kan jeg si at det var en del som enten hadde glemt, eller rett og slett ikke hadde på seg deodorant den kvelden. Og la meg si deg, den konsertarenaen der, det lukta ikke så veldig hyggelig for å si det sånn. Det var virkelig reaksjonen når jeg kommer inn der allerede på oppvarmingen, og det lukter tåfis I hele hallen. Og da kan du forvente deg at de 2,5 timene konserten skal pågå, ja, det ikke det mest deilige å stå der. Men vet du hva? Jeg overlevde, men jeg synes fortsatt at alle konsertarenaer burde innføre enten en deo-påbud, eller at man kan enten kjøpe seg eller ha gratis deo I baren, så alle kan gå og smøre på seg litt deo, før det blir god svette og varme på konsertene. Det I hvert fall min mening. Har du noen har vært på en konsert, eller på en utstilling hvor det har vært ganske stanky? Send meg litt av meldingen I appen NRK Radio. Eller, har du noen andre ting som du mener at konsertarenaer burde gjøre påbudt? Kanskje det burde være påbudt å ikke gå I baris. Du må dekke til... Du kan ikke være baris på konsert. Det synes jeg ikke. I hvert fall ikke hvis du ikke har på deo. Det double trouble.

Ramones sin kjorte og slips for det vi fikk her på MP3. I det klokka begynner å nærme seg ett med stormskritt, og det betyr at det snart på tide med litt av throwback. Men jeg kan ikke da være alene om å velge throwbacks på kanalen her, så jeg trenger rett og slett din hjelp. Jeg trenger at du går inn i appen NRK Radio og sender meg en god throwback. Det kan være hva som helst. Altså, så lenge den en throwback, så lenge det gammelt, så spiller jeg det her på kanalen. Inne i appen NRK Radio, fortell meg hvilken throwback-låt det du trenger på denne mandagen her. Jeg tenker, kanskje noe eldre enn 2016? Kanskje vi skal tilbake til tidlig 2000-tallet? Jeg vet ikke, det helt opp til deg. Første meldingen som tikker inn her får altså throwbacken for denne timen her. Så det bare å gå inn i appen NRK Radio og sende meg hvilken låt du har lyst til at vi skal throw it back to. I mellomtiden så tenker jeg vi kan ta turen til Is This Love, som en ganske god låt det altså.

synger selvfølgelig søte og rare. Jeg sa jo at det var på tide med en throwback, og første meldingen som foreslo en throwback kommer til å få den, og det ble altså Marita, a.k.a. Lille My, som fikk dagens throwback. Ja da. Og hvilket årstall hun vil reise tilbake til? Jo, det blir altså 1999, da Backstreet Boys kom ut med denne bangeren av en låt her, Larger Than Life. Jeg husker når jeg var yngre og så den musikkvideoen, så syntes jeg det var så fett at de lagde det sånn AI-menneskerobotter av seg selv. Og nå virker ikke det så veldig virkelighetsfjern, men da synes jeg det var veldig kult å kunne se det. Vi tar altså turen til 1999, låta som kom ut 7. september. En god låt det her, altså. Backstreet Boys Larger Than Life er det vi skal få. Og jeg må også si at det var en liten fun fact om låta her. Den har faktisk spilt inn i et studio i Stockholm, Sverige. Så en liten god fun fact neste gang du hører den låta her, som altså blir akkurat nå. Altså, for en banger av en låt.

en riktig god mandag til deg som hører på. Klokka den har rukket å bli ett, og det betyr at vi har en god time igjen sammen. Flere ønskelåter skal det bli, og sammen skal vi sette den beste viben for en mandag.

synger Ylva og Sophie Stray. Og velkommen skal du være. Klokka den har blitt 1:04, og dagen det 11. mai, mandagen. Og vet du hva? En ting som folk flest gleder seg til denne uka her, det jo det gjeveste Norge har å by på. Fint vær og 17. mai, altså. Blir det bedre? Blir det bedre? Nei, det tror jeg ikke. Og jeg må gi en riktig god påminnelse på at hvis du ikke har tatt ut bunaden din eller dressen din siden nyttår eller jul, så det kanskje på tide å bare dra den frem et par dager tidligere, for du vet aldri. Plutselig så det ting som må fikses på, en knapp som du må sy på igjen, eller om det at det en flekk på skjorta di. Så vær ute i god tid, for jeg husker at i fjor så var jeg absolutt ikke ute i god tid, fant ikke mitt fine 17. mai-slips, og da kom jeg frem på dagen uten 17. mai-slips og tenkte, herregud, hva skal jeg gjøre nå? Det løste jo seg da. Det endte seg om at jeg måtte bare gå i en annen slips, men det litt kjipt når man liksom planlagt en outfit, og ender opp med å måtte bruke en annen. Så en riktig god påminnelse på denne mandagen her, når vi altså 6 dager unna 17. mai, så det bare å dra frem brunaden, festdrakten, dressen, og bare sjekke at alt på stell, altså. For det kan svi ganske greit hvis du drar den frem på fredagen eller lørdagen, og så mangler du en ting. Og så det litt sånn dårlig tid og stress, og det blir rett og slett litt kaos hvis ikke alt ordnet. Men det håper jeg at du får ordnet, så derfor tenkte jeg, vet du, la han bare gi en god påminnelse, så at det ikke ender opp med en litt sånn kinky situasjon på den 16. maien, står du der uten stryka dress eller stryka skjorte. Da vet du det. God musikk skal det bli videre her. Vi tar turen akkurat nå til Heartless. Dette søte rare. På MP3.

0: Kygo, Ellie Goulding her på MP3. First Time heter låta.
1: Dine tre på MP3.
0: Men det kan være at det din første gang hvor du hører dine tre på MP3 og tenker, hva det? Hva dine tre på MP3? Jeg kan forklare deg hva det Det rett og slett meg som lener meg tilbake og gir over alt makta til deg som hører på. De neste tre låtene det du som bestemmer. Det bare å gå inn på i appen NRK Radio. Der skal det dukke opp MP3. Klikk på den, send meg en melding, og sånn får du låta di valgt inn på dine tre på MP3. Det høy konkurranse, så jo fortere du gjør det, jo høyere sannsynlighet det for at låta di blir valgt. Vi har hatt noen gode ønskelåter i dag. Marita, a.k.a. Lille My, sendte inn Backstreet Boys i stad. Sebastian fikk Tame Impala. Vi har også hatt inn litt Tix inn i mixen. Så det har vært en stor spenn av låter som har vært på i dag. Og derfor tenker jeg, vet du hva? La oss gjøre det enda større. Dine tre på MP3 går straks i gang. Du har cirka 6 minutter på å gå inn i appen NRK Radio og sende meg en låt. En låt som du skal bestemme helt selv. Gjør det mens vi tar turen til Taylor Swift. Det her Opalite. Mens jeg venter på at du skal velge en låt og sende til meg inn i appen NRK Radio.

0: Selv om det Come Back To Me for en god beat her på MP3 hvor vi straks skal gå I gang med dine tre på MP3 fått inn noen gode ønskelåter her altså men du får cirka 2 minutter til hvis du ikke har rukket å sende inn noe og det skjer nå
1: Vil du ha din låt I dine tre på MP3? Send en melding I appen NRK Radio

Legoland, lenge leve, undergrunnen var det du fikk der. Og nå vet du. Dine tre på MP3. Nå går vi I gang med dine tre på MP3, og jeg må si jeg har fått inn så mange gøye ønskelåter. Og da var det vanskelig å velge. Men vi kan starte med en av de gøyeste jeg har fått inn. Det nemlig Benjamin, som skriver Halla, jeg var litt sent ute med å sende inn en throwback I stad, men prøver med Blame It On The Boogie av The Jacksons. Det en av mine gladlåter. Må bare danse. Ha en fortsatt fin mandag. Og Benjamin, jeg håper at mandagen blir enda bedre når jeg skrur I gang den låta her, for jeg må si at dansefoten, den kommer seg rett på når den her kommer seg på klubben. Vet du hva? Tusen takk for at du sendte den inn, og det blir faktisk ikke bedre enn det her, altså. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

0: Og for en låt å få på en mandag ble Miranda Boogie ønsket seg inn av Benjamin og håper virkelig at den leverte på dansingen, altså. Vi fortsetter med dine tre, altså. Her, sendt inn av Sebastian, eller Sebi, som han kaller seg selv inne I appen NRK Radio. Halla, jeg på jobb I finværet. Sola skinner her I Bergen. Det ikke ofte det skjer, eller? Så ønsker jeg at dere setter på OK av Undergrunn. Og vet du hva? Jeg skulle ønske at Undergrunn hadde en låt som het... OK pluss, eller bra, for det, når sola skinner I Bergen, da det faktisk litt mer enn OK. Men Sebastian, låta di, den skal du få hvertfall, fordi det skinner I Bergen akkurat nå.
1: Dine tre. På MP3.
2: Låt nummer to.

For en banger å få. Tusen takk for at du sendte den inn, Sebi. Dine tre på Og vi fortsetter med siste låt ut i dine tre på MP3, Marita. Hun har slått på stortomma og sendt inn enda en låt, og hun skriver: «Hva med noe fra Britney Spears? Men jeg klarer ikke å bestemme meg for hvilken sang, så da kan du få lov til å velge hvilken sang det blir.» Med en liten smile-emoji, Marita. Tusen takk, jeg blir alltid litt sånn stresset når folk lar meg velge hvilken sang de vil ha på dine tre på MP3. Men jeg tenkte, vet du hva, siden det mandag, og Britney Spears hun har en sang for hver eneste mood. Men jeg tenkte, hva det man gjør på mandager? Jo, de fleste starter uka si, går på jobb. Så tenkte jeg, det få låter som bedre å få på en mandag enn Britney Spears sin Work Bitch. Beklager banninga, virkelig. Men det det låta heter. Så jeg tenkte vi kjører på nå. Og Marita, jeg håper at du blir fornøyd med den. Gjerne send meg en oppdatering. Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

Britney Spears in Work Bitch, som ble siste låt ut I dine tre på MP3. En låt, eller ikke en låt, men en artist ønsket seg inn av Marita, og jeg spurte deg Marita, jeg håper at du var fornøyd med låtvalget. Det alltid litt stressende når folk skal la deg velge låta. Men jeg fikk en melding av Marita, skriver kjempefornøyd med låtvalget. Elsker det, altså. Men musikken den skal fortsette her på MP3. Akkurat nå tar vi turen til Naked og Dio. Synger om å være... Og ha det gøy, rett og slett. Sexual heter låta.

lagde denne bangeren her. Det akkurat det du synger. I det klokka begynner å nærme seg to med stormskritt, så skal vi få høre Skrillex sin Into the Wild. One

0: Oscar med K, Easy Bees her på MP3. I det klokka begynner å nærme seg to med stormskritt, og det betyr Vilde skal ta over I MP3-klubben.
1: Ja! Let's go!
0: Og Vilde, jeg spurte deg nettopp, eller jeg fortalte nettopp til deg at jeg var på Oscar med K-konsert, og det var litt stinky crowd.
1: Og da tenkte jeg at de ikke dansa, så var jeg sånn, ah, så kjedelig.
0: Nei, men danse gjorde de, men jeg tror de dansa litt for mye, for det var, altså, den lukta der, den sitter igjen til den dag I dag, altså.
1: Lukta det svett eller promp?
0: Vi snakker en blanding av tåfis og promp. Hele konserten.
1: Nei.
0: Nei, men så derfor tenkte jeg sånn, det et par ting sånn, du vet når du kommer inn på konsertarena, så har du liksom, du kan kjøpe deg pils, merch, og så har du også ørepropper I baren. Ikke sant?
1: Du tenker de trenger en ting til I baren.
0: Jeg trenger at de har enten sånne der good vibes, skjønner du, så de kan tørke av søttelukten sin.
1: Intimate vibes.
0: Ja, eller rett og slett få deo I alle barene på konsertarenaen.
1: Jeg hyller det. I stedet for å stå med hatta utenfor, så burde de stått med deo.
0: Stått med deo, akkurat det, fordi please. Og sånn, jeg vil ikke, det skal bli barisforbud. Jeg vil ikke se noen svette menn I morspitten som går rundt I baris. Kristian gir en tommel opp der. Og så vil jeg ha deo. Og så vil jeg ha deo i alle barkør.
2: Ja, men du, Ager, du må nesten ta patent på et nytt produkt som noe sånn type deo på konsertprodukt, og så får du penger for det.
0: Dere har hørt om, dere vet, når det covid og sånt var, vi ja. Fikk små flasker med
2: sprit antibak. Eller antibak.
0: Antibak, ja. Riktig. Ja, ja, ja. Vi gjør det samme ja. på alle konsertarenaer her. Vi har små deoer.
1: Mini-deo.
2: Nå må du løpe inn og ta patent for en gang, for det kommer til å bli million dollar idea.
1: Men apropos covid da, som du snakker om, det skal vi litt innom I MP3-klubben I dag.
0: Det snakk om hentai-virus, holdt jeg på å si?
1: Hentai-virus, nei.
0: Nei,
1: det hanta-virus.
0: Hanta-virus, ja.
1: Hentai noe annet for spesielt interesserte. Men vi skal snakke litt om det potensielt tror folk at det kan bli lockdown igjen.
0: Ja, kan jeg få deres mening på det?
1: Man trodde jo liksom ikke at det kom til å bli det under koronaen heller.
0: Nei.
1: Så jeg litt sånn, jeg litt beware. Mm. Jeg har øynene litt åpne for det.
0: Det greit. Hva med deg, Kristian? Hva tenker du?
2: Nei, jeg har ikke troet på at det blir noen lockdown nå, men nå det typisk at jeg sier det her og nå, og så om to uker så alle sammen I lockdown, hele staten har skrudd av igjen, vet
0: du. Men kan jeg si en positiv ting med det, var jo at radiotallene gikk jo skikkelig bra. Alle hørte på radioen, det var liksom, vi klappet for sykepleierne, og så hørte folk på radio. Så jeg tenker at det en mulighet her for å finne på noe greier. Jeg sier ikke så mye mer enn det, men jeg gleder meg til å høre dere I klubben. Blir det noe annet snakk enn hantavirus da?
1: Vi skal også få besøk av en Eurovision-kommentator, Jon Marius.
0: Oi, gøy.
1: For I morgen så starter det jo med semifinalen.
0: Det gjør det, vet du. Har dere fått med dere at Jonas Løv fikk beskjed om at han var for sexy?
1: Ja, jeg tenker det. At han burde ta som et kompliment.
0: Det tenker jeg også. Jeg sånn, jeg ganske enig.
1: Han ganske sexy.

0: får mer musikk. Straks får du denne. MP3.
1: Og den gode musikken, den stopper ikke der, fordi det jo selvfølgelig MP3-klubben som skal skje nå, og det Vilde som på plass. Vi håper at du har lyst til å henge med videre, ikke sant, Christian?
2: Yes, det håper vi veldig, og vi med deg i hvert fall hele veien fram til klokka fem.
1: Og vi gleder oss masse, så heng med videre i klubben. Og nu på kanalen så skal vi få en nyhetsoppdatering, og den får vi fra NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om årets sommerferie.
0: Rasmus Halvorsen.
3: Skal du ut og fly denne sommeren, så må du forberede deg på at det kan bli litt trøbbel. Det sier professor i samfunnsøkonomi Frode Sten. Han sier det fare for at flyselskaper som SAS og Lufthansa kansellerer flere flyvninger. Dette fordi det har blitt dyrere med flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men han forteller også at det rammer noen flyselskap i større grad enn andre.
4: For noen flyselskap de har kjøpt mer drivstoff på kontrakt, det vil si å sikre seg ved prisoppgangen. Men så har de kjøpt mindre, og de som har kjøpt mindre, de får en mye tøffere kostnadssmell. Alle signaler styrer jo for eksempel på at SAS har veldig lite på kontrakt.
3: SAS sin pressesjef sier de fleste justeringene i ruteprogrammet skjer på populære ruter, og der kan de som regel bukke om kunder til andre flyvninger samme dag. Marius Borg Høyby får dommen sin på morgenen 15. juni. Det bekrefter Oslo Tingrett til NRK. Høyby tiltalt på 40 punkter, blant annet 4 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold. Han har nektet straffskyld for de mest alvorlige punktene, men erkjent andre. Påtalemyndigheten vil at Høyby skal dømmes til 7 år og 7 måneder fengsel, mens forsvarerne mener 1,5 år fengsel riktig straff. Flere har søkt på folkehøyskole i år enn i fjor. Folkehøyskolene sier at de har fått 20% flere søkere sammenlignet med 2025. I en pressemelding så skriver de at den usikre verdenssituasjonen en mulig forklaring. Høye drivstoffpriser, krig og konflikt gjør nemlig at mange usikre på om de får skaffet seg jobb, eller om de får tatt et friår for å reise. Derfor velger flere å søke på det som føles som et tryggere alternativ, og linjer innen friluftsliv, idrett og kreative fag de som fylles raskest. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus. Nå så skal vi sjekke ut været hen på MP3. I Hammerfest i Finnmark så blir det 13 grader og delvis skyet resten av dagen. Setermoen får 11 grader og delvis skyet. Samme i Leknes i Nordland blir det 8 grader og delvis skyet. Mens i min nabokommune, Levanger, der det delvis skyet og 11 grader. Vi beveger oss til Møre og Romsdal og Giske, der det 8 grader og delvis skyet resten av dagen. Mens i Sandnes i Rogaland så blir det også delvis skyet og 11 grader. Regn i ettermiddag i Mandal, mens i Tønsberg får delvis skyet resten av dagen og 14 grader. Stathelle får det samme faktisk, mens i Jessheim blir det delvis skyet resten av dagen og 10 grader. Løten får overskyet resten av dagen og 10 grader. Og det var de kommunene jeg hadde på min oversikt, men enda mer vær, det kan du alltid finne på yr.no.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du
5: i appen NRK Radio. Ja,
1: mandag! MP3. Og vi går i gang med et smell, høres ut som. Ray rett rundt hjørnet.

0: MP3. Det klokka har blitt straks 2:10. Skal du være, det meg, Vilde, som i radioen din, og produsent Kristian.
1: Hei, hei.
0: Og så koselig å være tilbake etter helga.
1: Ja, så sykt deilig.
0: Det veldig deilig. Jeg har hatt en helg fylt med både eksamenslesing og festing til klokka 4:30 på natta.
1: Oi, oi, oi.
0: Og så har jeg også følt meg litt dårlig, for jeg har sett hvor mange som har springet i Holmenkollstafetten i Oslo i helga. Det var over 5500 lag som var med, og det... Jeg har aldri sett ut en så sprek hovedstad.
1: Nei, ikke sant? Det kjempebra. Jeg har også sett at nå i helgen så har vi fått en ny, hva skal man si, verdensmester. I hvert fall en nasjonal mester i USA, som norsk.
0: Altså, det fortjener også en applaus.
1: Det gjør det. Kristoffer Reitan vant PGA-touren. Og vet du hvor mye han vant, hvor mye penger han fikk for det, Ville?
0: Oi, nei.
1: Nei? 33 millioner kroner.
0: Oh, what?
1: Ja.
0: Så du blir rik da, og det lønner seg å være god i noe på en måte.
1: Overraskende nok så gjør du det, ja.
0: Ja, det fint. Og så det jo mye Anna har lært meg i helga, og bortsett fra å sette masse friske løpere, så har jo dere virusskipet begynt å ha blitt evakuert nå.
1: Ja.
0: Med hantaviruset, og så viser det seg at to cruisepassasjerer har testet positivt for hantavirus nå etter at de gikk ut. Og det florerer jo på sosiale medier. Vi redd for en ny lockdown, en pandemi? Bør vi forberede oss på det her? Og mine venner har noen som faktisk litt redd. Og noen som bare tuller med at kommer vi til få artige trender igjen som var under koronapandemien med whipped coffee og så videre.
1: Ja. Det var en helt annen tid, det. Men er du bekymret du av, Vilde?
0: Jeg liksom aldri sier aldri. Fordi med korona så sånn ain't no way at det kommer til Norge. Og så var det til Norge 2 uker etterpå.
1: Ja, det skikkelig typisk å bare sitte og snakke her,
0: ja. Ja, så vi lurer rett og slett på til deg som hører på i dag. Hva tenker du om en ny potensiell lockdown? Du kan svare, det her klarer vi i så fall. Kanskje vi får noen nye morsomme trender. Lockdown? Nei, uffa meg! Og at her i Norge vi trygg så? Eller nei, jeg orker ikke. Jeg i hvert fall veldig nysgjerrig. Jeg synes jo... Jeg skal si hva jeg synes om lockdown nå straks, så håper jeg du som vil høre på henger med videre. Fordi vi skal høre på Tigergutt sin Samma det.

0: Mandag til deg som hører på. Vi lurer på nu I MP3-klubben. Skal vi se, skal jeg finne fram her. Hva tenker du om en ny potensiell lockdown? Send oss en melding I appen NRK Radio.
1: Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus!
0: Fordi på sosiale medier nu så diskuteres det om hantavirus blir det nye koronavirus. Det jo ikke det samme viruset, selvfølgelig.
2: Nei.
0: Men om at vi blir nødt til å gå I en lockdown. Og hva tenker du om det her, Christian?
2: Nei, jeg tenker jo først og fremst at uansett hva det og på en måte hva det kommer til å bli, så kommer vi til å ordne det. Vi kommer til å klare oss da også, som vi gjorde med koronaen. Så dette her blir nok, sikkert ikke noe stress I det hele tatt. Det sikkert bare vi som overhyper alt sammen, ja. Også media, vet du.
0: Og så tror jeg folk etter koronaviruset at nu vil folk være litt sånn på og tulle med det allerede. Ja. Så det jo ikke noe grunn til å frykte. Det har
2: nei.
0: Det har jo ekspertene sagt. De folkene som har vært på cruiseskipet, de I karantene nå. Men jeg synes jo det litt gøy å tenke på tanken om å være I lockdown igjen. Fordi jeg synes jo det var litt gøy, fordi man prøvde jo å følge, det var jo veldig mange trender
2: ja,
0: som følte med.
2: Det var det.
0: Som for eksempel whipped coffee og mye DIY opplegg.
2: Ja.
0: og en annen grunn til at jeg tenker at det kan egentlig være ganske greit å ikke få lockdown igjen, var at jeg var en av dem som klippte koronalugg.
2: Du var det, var det som bollesveis?
0: Ja, det var bare luggen, ja, men det ja. Var rett av. Det okay. Den retteste ja. Klippet av luggen. Jeg så ut som Jim Carrey I Dumme og Dummere.
2: ja, det skulle jeg likt å ha sett, Vilde.
0: Nei, da tror jeg du hadde blitt veldig skremt. Men vi har fått noen meldinger på det her I appen NRK Radio.
2: Ja!
0: Vil du lese?
2: Selvfølgelig skal vi se her. Vi skal aldri si hei Vilde, vi skal aldri si aldri men hantaviruset sprer ikke like lett mellom mennesker som koronaviruset gjorde for øvrig synes jeg at en kald korona smaker ganske godt på en varm sommerdag skriver Aksel I Kanada
0: det bra at folk ser det positive her
2: det veldig bra
0: Og Johanna skriver at hun synes at det trist og skummelt hvis det blir en ny lockdown, og at vi trenger å høre positive ting.
2: Ja, det jeg helt enig I, Johanna. Og da kan vi jo håpe på at oss på MP3-klubben litt positive I dag I hvert fall, og vi bedrer dagen litt. Grann.
0: Selvfølgelig, og vi har jo forhåpentligvis ledd fra første gang, hvis ikke så skjønner jeg ingenting. Det kan jo ikke gå bare 6 år mellom at det blir en ny pandemi. Vi burde ha ledd oss by now at vi må vaske hendene.
2: Vask de hendene.
0: og hold meteren.
2: Neida.
0: Men jeg tenkte at vi skulle høre på en låt som trenda I 2021, hvor det var korona. Og det den godeste låta her av Benny, Super Lonely.
2: Åh, den husker jeg.
0: Den gir meg bare gode minner, faktisk.

0: Jeg blir så glad når jeg hører den der.
1: Super lovlig. Koselig.
0: Som ja. Kom ut rett før koronapandemien brøt ut, og vi spør i dag til deg som hører på, hva tenker du om en ny potensiell lockdown?
2: Oh.
0: Og ikke for å skremme eller noe sånt som helst, men vi lurer på, send oss en melding I appen NRK Radio. Hva dine tanker om det her? Tror du det kommer til å skje eller ikke? Listen anytime, anywhere. I appen NRK Radio. Og innpå dere så skjer det allerede veldig mye gøy, fordi nå har jeg, Vilde og produsent Christian fått en kjempekoselig melding fra Peder. Han skriver til oss, vart ferdig på skolen for en liten stund siden, på treningssenteret nå, og MP3 står alltid på her. Ja, liten applaus.
2: Å, så hyggelig.
0: Så det sånn, melding. Han har blitt introdusert til oss, men nå har han begynt å høre på oss på vei til og fra skolen også.
2: Hey!
0: Det så koselig. Kjære til det treningssenteret der også. Ja,
2: alle andre også.
0: Ja, jeg håper dere får en fantastisk treningsøkt.
2: Kom igjen nå, kom, en til,
0: kom
2: en til,
0: en til. En til.
2: Heia, heia, heia.
0: Sånn som Martin brukte å si, ta en verdensrekord. Det brukte han alltid å si
2: ja,
0: til meg.
2: Ja, ja, ja.
0: Hvis jeg skulle på trening, at vi, I dag må man slå verdensrekorden.
2: Ja, ja, ja, herregud.
0: Men det ikke det eneste som skjer I appen NRK Radio nå, så nå det bare å få opp telefonen din og høre på MP3 direkte, fordi vi skal til klubbkoden. Vi har publisert to emojis nå, som dagens klubbkode, og så skal du gjette hvilken låt det Og du skal også, ikke nok med to emojis, du skal også få et lite lydklipp, så nå lønner det seg å spisse ørene. Oi.
2: Oi. Ble du noe smartere nå, Vilde?
0: Jeg
2: ble
0: det, jeg får lyst til å synge videre.
2: Ja, det gjør det.
0: Det var litt vanskelig å holde seg, faktisk.
2: Ja, det var det, ja.
0: Men hvis du som hører på vet hvilken låt det eller trenger litt hjelp, så finner du to emojis nå I appen NRK Radio. Og den som klarer å gjette riktig låt, du skal selvfølgelig få en MP3-diplom. Så det jo vits å nøl I dag. Inn I appen NRK Radio. Hvilken låt dagens klubbkode? Og så skal vi høre på litt koselig musikk denne mandagen også. Det en ny vekka, nye muligheter. Og vi skal til Tobias Sten sin hånd I hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Du hører Balenciaga sin leve I MP3-klubben, hvor vi I gang med klubbkoden. Vi har to emojis nu I appen NRK Radio, som skal være en låt, og vi spiller også av et lite lydklipp. Og derfor har jeg også nu hentet inn Ager, som nettopp hadde sending på MP3.
1: Ja, fikk ikke være ute så lenge.
0: Nei, vi savnet deg så mye. Så vi vil at du skal sjekke om du klarer å gjette, fordi det meldinger som strømmer inn, og jeg vil bare si at den... Det som loddtrekning. Desto flere meldinger du sender inn, desto større sannsynlighet du for at du vil. Men skal høre nå da? Følg med godt. Skal vi se.
1: Det her... du vet når du har det på tunga, men du klarer ikke akkurat å plassere hvilken låt eller artist her.
2: Nei.
0: Du må bare sønge videre I hodet ditt, til du kommer til refrenget. Du kan få en liten en til. Altså, nu blir det for litt.
1: Nei, jeg vet hva.
0: Du vet ikke?
1: Er det...
0: Nei, ikke si.
1: Ikke
0: si svaret.
1: Nei, men jeg vet ikke. Jeg har ikke noe å si. Så jeg kan ikke si noe
0: heller. Det sinnssykt. Men hvis du som hører på vet hvilken låt det så må du sende I appen NRK Radio nå. Jeg driver og skriver inn alle som sender riktig låtnavn I et... Nu tenkte jeg å finne et norsk
3: hjul.
0: Ord.
3: Et spin the wheel.
0: Så det noen navn som begynner å fylle på seg her, men det plass til flere. Du skal få høre den en siste gang. Hvilken låt det her? Og jeg vil høre fra deg nå. Hva dagens klubbkode?

0: Sara Larsson sin Euro Summer. Jeg vet ikke om du, Christian, har fått med deg de virale klippene av Sara Larsson som har øving klokka 6 på morgenen.
1: Nei, det har jeg ikke fått
0: med meg. På The Today Show, stakkar fansen hadde møtt opp allerede, og hun sto der og dansa, og vokalen var fortsatt på topp, da, for å si det sånn.
1: Ja, hun helt rå.
0: Og nå så vi jo I gang med klubbkoden. Vi har spilt av et lydklipp og lagt ut to emojier I appen NRK Radio, og vi ville at du skulle gjette hvordan låt det her var. Og meldingene, de har strømmet inn, og nå så skal vi høre fasiten. Det selvfølgelig...

0: Og det er helt fantastisk hvor mange som har klart å gjette Lady Gaga sin pokerface. Så nu har jeg gjort som I vanlig loddtrekning, og jeg har lagt inn alle navnene deres I et spinnehjul, som vi sier på godt norsk.
1: Den fin.
0: Og nu så skal jeg snurre på hjulet. Det snurrer, det snurrer. Og vinneren av dagens klubbkode Jeg tror, Henrik, du burde prøve å kjøpe lotto I dag eller noe, eller tipp på noe. Fordi det var ganske mange som hadde sendt inn, og du vant! Så du hadde god lykke I dag. Og tusen takk for alle meldingene som kommer inn. Vi skal selvfølgelig feire med dagens klubbkode nå. Det Lady Gaga, hennes pokerface.
1: Mamma, mamma.
0: Nei, jeg angrer meg med en gang.
1: Mamma, mamma.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.

0: Chainsmokers in Paris hører du på NRK MP3, og vi skal sjekke ut inboxen. Skriv, hei Vilde, nå positivt med denne vekka at det fri på torsdag.
1: Hei!
0: Det fantastisk. Det mai, jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, mai den beste måneden. Og ikke bare fordi jeg har bursdag, det 17. mai, og det fridager hit og dit.
1: Det så mye fri at, og fest egentlig, at jeg klarer nesten ikke å følge med.
0: Og det, det har sine ulemper det også, fordi jeg har jo eksamensperiode, som ganske mange andre nå. Og jeg fikk en litt sånn realization i morges, at det neste vekka, ja. Det neste vekka har eksamen, ja. Og ligger jeg godt an? Nei.
1: Nei.
0: Så hvis du som hører på har eksamensperiode nå, så føler jeg i hvert fall med deg, og vi kommer til å klare det til slutt. Og så vet du at det fri på torsdagen, for da det Kristi himmelfartsdag. Og ikke nok med det, det 17. mai på søndag nå. Altså, det, her vekka bare gir og gir og gir og gir. Så hvis du har en litt tung mandag, så det nesten ikke noe vits, fordi det kommer til å bare bli en gave hver dag. Og klokka den nærmer seg... tre, og da skal det skje noe spennende, og hva som skjer da, det skal du få høre snart, men først så skal vi høre på litt Taylor Swift og Loud Luxury Remix Fate of

Tate of Ophelia, Taylor Swift og Loud Luxuries sin remix hører du i MP3-klubben, og straks så skal vi prate om det her. Det selvfølgelig Eurovision som starter i morgen. Det semifinalen i Wien, og vi skal snakke med NRK sin kommentator. Så ikke gå noen plass, det skjer rett etter klokka tre. Men nu så skal vi til Justin Bieber, Cold Water.

0: Morgenshow.
1: Og nå straks så skal vi få besøk av NRK sin Eurovision-kommentator Jon Marius.
2: Hei!
1: Vi vil høre alt om hvordan det å sitte live der under Eurovision. Men først, Ari Bagora sin dopamin.

0: Sigrid sin Mirror, og nå så skal vi over til det her. Det selvfølgelig Eurovision. I morgen starter ballet, og vi har med oss NRK sin Eurovision-kommentator på NRK P1, Jon Marius Hyttebakk.
1: Hallo, Hyttebakk! Hey, yes, litt spesielt etter navn, men det får jeg skylde på mine foreldre for.
0: Det kult med noe unikt.
1: Jo, jeg helt enig. Altså, det ikke ofte man hører det navnet overalt.
0: Nei, det ikke det samme som Vilde Pettersen som heter. Det jo kanskje 300 andre I Norge som heter.
1: Ja, men det fint det også da. Herregud.
0: Jo, takk, takk, takk. Du skal jo altså kommentere Eurovision live I år, og det har du gjort de siste 5 årene.
1: Det stemmer. Det er jo drømmejobben, mer eller mindre. Jeg må klippe meg selv I armen, fordi jeg har vært fan så utrolig lenge. Så det å kunne få æren av å kommentere det på radioen for P1 Lytter en stor, stor ære, altså.
0: Det tror jeg på, og jeg lurer jo på litt sånn, hvordan... Nu sa du jo at du har vært fan ganske lenge, men hvordan forbereder du deg til en sånn sending?
1: Oi, det er jo en sending som varer I... Det kan vare opp til 4 timer. Jeg tror rekorden 4,5 nesten.
2: Oi, oi, oi.
1: Og det jo ekstremt mye innhold I løpet av de timene. Så vi får jo, som kommentatorer, så får vi jo litt innsyn I de ulike prøvene. Vi får litt innblikk I ting som dere ser og lytter ikke av... Altså, som dere skal oppleve på selve kvelden. Så vi får se litt hvordan... hvilke kjoler folk skal ha på seg, hvilke pausenumre som ligger I vente, så det jeg har vært I et møte nå, og fått vite litt grann om hva som kommer I semifinale 1 I morgen,
2: oi,
1: og det mye å se frem til.
0: Nei, ja, ja, ja. Herregud, så spennende. Men da har du... Nei, vi tar det etterpå.
1: Okay.
0: Jeg lurer jo på, hva det mest utfordrende med å kommentere live, da?
1: Det et veldig godt spørsmål, egentlig. Altså, som fan så får man jo sine favoritter, ikke sant? Og min rolle som kommentator jo å sørge for å komme med en nøytral, upartisk skildring av artistene, og det selvfølgelig man har alltid et par land som sine favoritter, så det å prøve å vise like mye entusiasme for hvert eneste bidrag, alle 25 får like mye kjærlighet, det utfordrende. Altså, jeg elsker Eurovision uansett, men det handler om å bare være... ha liksom energinivået skrudd opp til 11 på alle bidrag gjennom alle 4 timene liksom. Og det er ikke vanskelig å opprettholde det engasjementet altså.
0: Nei, pynter du deg da når du sitter I radiostudio?
1: Må jo det, altså selv om folk ikke ser meg så må jeg føle meg veldig Eurovision ready. Jeg har allerede klart en sort genser, det høres litt kjedelig ut, men oppå der igjen har jeg fått på en sånn rute, eller fishnets som glitrer så fint I lyset, ikke sant? Og kanskje litt smink også. Litt glitter I trynet, det hjelper alltid det på Eurovision-humøret.
0: Man må jo ha på glitter når det Eurovision.
1: Selvfølgelig.
0: Men har du gått på noe glipp da, på lufta?
1: Oi, noen glipp på lufta.
0: Har du introdusert feil line, eller?
1: Heldigvis så det et veldig, veldig gjennomskrevet manus som skrevet I forkant, som gjør at man unngår det. Det har hendt at når vi kommer til stemmedelen av konkurransen, som fortar deg 1 time med «Hello, this is Moldova calling!» Det veldig mange av de landene som driver og leser opp stemmene sine. Og da kan det hende at de har sagt feil talsperson da, på de som leser opp. Og det er jo veldig mange navn der også som man må følge med på. Ja. Det jo en moldovsk TV-vert som jeg aldri har lest navnet på. Det ikke så lett å huske.
2: Uttale.
1: Og, ja. Ja, men vi jeg blir så ivrig av å snakke om dette her, så jeg bare mumler litt. Men vi får utlevert sånne uttalelsesguider også.
2: Ja, det har jeg hørt om faktisk.
1: Ja, sant? Ja. Og det gjelder også for talspersoner. Så de prøver å sørge for at alle skal få på en måte... Ja,
2: navnet sitt sagt riktig.
1: Ja, det helt riktig det.
2: Ja.
0: Det viktig faktisk. Og jeg tenker vi skal snakke litt mer om årets bidrag I Eurovision, men jeg tenker kanskje du kan introdusere neste låt, som Norges bidrag I Eurovision I år.
1: Det kan jeg gjøre, vet du. Ok, folkens, her numret som for sexy for Eurovision som kontest I år, tydeligvis. Det Jonas Løv, og ja, ja, ja!
2: Hey.
0: Ja da! Let's go!

0: Oi, oi, oi, det var da hyggelig sagt.
1: Du har vært fan masse, masse år, og nå kommentert på NRK P1 de siste 5 årene. Har du spørsmål til han nå, så går du inn I appen NRK Radio, søker opp MP3-klubben, eller hører på oss direkte, og skriv spørsmålet ditt. Du kan også kanskje skrive din favoritt Eurovision-låt gjennom tiden, så kanskje Jon Marius kan rate den, om... den her bra nok som favoritt, liksom. Men så må vi jo snakke litt om årets Eurovision.
0: Ja.
1: Det noe som skiller seg ut med årets I forhold til andre år?
0: Det jo, har jo vært veldig mye skriverier I år med tanke på antall deltakerland. Vi jo gjort en liten dupp I antall deltakerland. Vi var 37 I fjor, og nå vi 35. Mye takket være at folk har valgt å trekke seg på grunn av Israel. Det jo Island, jo synd at vi har mistet som en nordisk god venn og nabo. Nederland, som var med å grunnlegge Eurovision I 1956, som utrolig lenge siden. Ja, det jo 70 år siden I år, som ganske vilt å tenke på. Og Spania, da, som har vært direkte kvalifisert gjennom de siste årene, og har bidratt med veldig mye penger inn til konkurransen.
2: Ja.
0: Som nå har valgt å ta et steg til siden. Men vi får heller fokusere på å ha det gøy, samle folket, samle gjengen, og som Eurovision har som slagord United by Music, det det som på en måte hele meningen med Eurovision.
1: Det jo en folkefest, og det jo fortsatt 35 bidrag som skal være med I år, så jeg lurer på hvordan bidrag som skiller seg ut I år, da, for oss som ikke har helt peiling på årets.
0: Ja, det jo en håndfull med bidrag som ligger an til å gjøre det veldig, veldig sterkt. Det første jeg vil trekke fram jo Danmark, vår gode venn I sør.
1: Han synger på dansk.
0: Han gjør det.
2: Ohohohoi.
3: Can we go? Can we go? Yeah.
0: Knus deg igjen. Altså, det en fantastisk kjærlighetslåt om forbudt kjærlighet på dansegulvet. Han går rundt i en fishnet glitrende topp på scenen sammen med danserne sine. Han tar salto inn I en svær gjennomsiktig boks sammen med danserne sine. Hør på den siste lille refrenget. Han bryter ut I en høy tone, mens hele videoskjermen I bakgrunnen bare tennes opp av pyro.
2: Kult,
0: det fantastisk. Kult. Han veldig søt, han veldig glad I Jonas Love også. Det blitt veldig gode venner I Wien. Det viktig det med gode venner blant artister.
1: Ja, det blir jo masse sånne zoome-klipp av det.
0: Ja, det blir jo det. Det blir jo det. Og det, vi har jo sett et par allerede I feeden, I hvert fall feeden min. Danmark jo det ene, og det nordisk land nummer to, som vi liker veldig godt, det jo Finland. Oi, dere hører fela, eller fiolinen?
2: Ja.
0: Og det som spesielt med denne her, at I en årrekke så har det ikke vært lov å spille instrumenter live på Eurovision-scenen.
1: Hæ?
0: Det helt sant.
2: Hæ?
0: Det helt sant. Alt har vært playback.
2: Okay.
0: Men, som vi hører her, den har de fått lov til å spille. Ja, det fantastisk. Det Linda Lampenius som spiller den fiolinspillet der. Og hun har fått spesialtillatelse fra arrangørene om å kunne spille den fiolinen live på scenen. Og det mange sier det et regelbrudd, men de har fått lov til det av arrangørene. I et veldig, også veldig mye pyro, veldig mye heseblesende, et veldig heseblesende nummer. Det heter Liketeitin. Jeg usikker på om uttalen helt riktig, men det finsk
2: det for... Det hørtes veldig bra ut.
0: Ja, kytos.
1: Så de søng også på språket sitt?
0: Det gjør de.
1: Så det liksom, det trender veldig Eurovision nu.
0: Det gjør det. De har men Finland har vært veldig gode de siste årene å synge på modespråket. Og det har, altså, man skal ikke tenke på det som et hinder å synge på morsmålet. Sist vi gjorde det, vi I Norge, vi gjorde det I 2024 med Gåte. Da kom vi dessverre på siste plass I finalen. Og det ikke fordi vi sang på norsk, tror jeg, men det fordi det var et litt spesielt nummer.
1: Jeg tenker vi kan ta med en låt til.
0: La oss gjøre det, og da kan vi ta den låta fra popdivan fra Australia, som heter Delta Goodrum. Hun bare så erketypisk pop-diva som man får det. Hun en av de største stjernene I Australia for tiden. Hun har solgt 8 millioner album globalt.
2: Oi, oi, oi.
0: Og har vært lenge ettertraktet til å representere Australia I Eurovision Song Contest, og nå har hun faktisk fått anledning til å gjøre det. Med en låt som ligger nå, så vidt jeg husker, det vel topp 4 på oddsen akkurat nå.
2: Oi, oi, oi.
0: Så Australia...

0: Ja, det kan fort finne på å ta det hjem på lørdag, så.
1: Så man kan bette på Eurovision også?
0: Man kan det. Hvis man har penger og økonomisk vett til å satse, så kan man det.
1: Og forklar kort for dem som ikke henger med, hvorfor det Australia med Eurovision?
0: Ja, det fordi de har vært fans i en årrekke. Helt siden 80-tallet så har de vært og sett på dette, stått opp klokka 5 på morgenen for å få med seg Eurovision Song Contest. Ja. Og for 10 år siden så var det 60-årsjubileum, da fikk de lov til å være med som en slags one-off deltakerland. Og så har de bare vært med siden, fordi de er så energiske og viser så mye entusiasme i konkurransen.
1: Herregud. Fett. Jeg digger Australia. De har alltid gode bidrag, faktisk.
0: Absolutt.
1: Og Jon Marius, som kommentator i Eurovision på NRK P1, du går ikke noen plass. Har du som hører på noen spørsmål til han nå, så går du inn i appen NRK Radio. Har du en Eurovision-låt du vil at han skal rate, så sender du det inn nå, og så skal du få svaret rett etter Hagle og Engebjørg Bratland, sier baby du også. Men først, Dasha, not at this party.

0: på låta. Ingebjørg Bratland og Hagle, og vi har fortsatt besøk av Jon Marius, som skal kommentere Eurovision.
1: Bonsoir!
0: Er det sånn du skal åpne på lørdag?
1: Å, det veldig fristende. Men jeg ikke så stødig i fransk, egentlig. Eller douce poa. Det sitter veldig løst og lett på meg, men utover det så må jeg nesten gå inn på en språkapp og lære meg litt, altså. Det må jeg.
0: Og du kan høre Jon Marius i lag med Jonas Bergløv, som skal ha sendingen klokka 9, begynner det vel?
1: De begynner klokka 8, faktisk.
0: Åtte, ja.
1: Vi har en liten forspillsending på NRK.
0: Ja.
1: Hey.
0: Ja, det blir spennende, så veldig. Følg med da. Og nå har vi jo spurt deg som hører på om du har noen spørsmål til kommentatoren vår her, som ekspert, du, og Pene Ali skriver «Hei, er faktisk sett alle sendingene fra Norge etter at familien fikk sort-hvit TV i 1960».
2: Wow. Det så rått, det.
1: Det kredd til deg, altså. Fysøren.
0: Det nesten en sånn applaus.
1: Ja, virkelig. 12 poeng til deg.
0: Og hun skriver at hennes favoritt må være «Congratulations» med Keith Richard.
1: Oh, ja, den fin.
0: Hva rated du den?
1: Oh, det jo, altså, Cliff Richards jo en legende i Eurovision-gamet. Deltatt flere ganger. Kanskje ikke hans beste låt i konkurransen.
0: Han har vært med flere ganger.
1: Han har vært med flere ganger. Men congratulations. Hvis vi skal ta den klassiske Eurovision-skalaen, så vil jeg gi den 8 poeng av 12. Så det er høyt.
0: Det er fortsatt veldig høyt.
1: Ja, ja, ja. Så det må jeg si.
0: Og Johanna, hun skriver at hun synes det for mye fokus på dansing, opptreden, og at det ikke en utstilling, og hun lurer på hvorfor sangene ikke blir stemt frem om hvem som best å synge.
1: Oi, altså det er det som så spesielt med Eurovision, fordi det handler ikke bare om vokalprestasjoner eller selve låta. Det en så intrikat og komplisert pakke.
2: Showet? Det på en måte hele showet?
1: Ja. Det det, fordi du skal se bra ut. Du skal ha et minneverdig show. Du skal, altså, slenge gjerne på litt pyro, litt konfetti. Du må liksom, man må huske, det 25 andre land du møter på denne lørdagen her. Du må kunne skille deg ut på en positiv måte. Og da går folk litt ekstra til verks for å skille seg ut litt, da. Og det kan til tide gå på bekostning av talent på sang, men det har ikke noe å si på hvor mange poeng de får.
0: Det en del av Eurovision-pakka også, føler jeg.
1: Ja.
0: Men jeg har med en av mine favoritter, så tenker jeg at du skal få lov til å rate den her.
1: Ja. Ok, Kypros 2012, vi skal til Baku, Aserbajdsjan. Okay.
2: Det rått at du husker det, altså.
1: Jeg har levd i et Eurovision-leksikon helt siden jeg ble født, ja. Gutt min.
0: Det her barndommen min.
1: Det det, ja. Vet du hva? En fantastisk barndom. Et veldig bra år, sterkt år. Hva reiter jeg denne? Jeg synes ikke hun sang så utrolig bra rent på selve kvelden, husker jeg. Men igjen, det har ikke noe å si. Det har ikke noe å si, som vi har nettopp vært inne på. Jeg må kanskje hoppe ned på en 7, altså, av 12. Sorry,
0: det går
1: altså.
0: Fint. Det finnes bedre, og det vet jeg. Og Pene Ali skriver også at hun tror hennes favoritt må være ABBA med Waterloo i appen NRK Radio nå. Og så har Rolf et siste spørsmål jeg tenker vi skal ta til deg nå, Jon Marius.
1: Ja.
0: Og det hei Sam, du lurer litt på hvis du skulle ha vært beste låt med show, hvordan låt hadde blitt?
1: Altså det
0: av alle år skrev han, så da det jo litt vanskelig.
1: Ok, det 70 år. Det 2000 pluss låter å velge mellom, men
2: jeg 10 sekunder.
1: Ok, 10 sekunder? Ok, greit. Jeg har en veldig god en.
2: Å, få høre.
1: Det Finland 2023. Den Robbed King Kärja. Cha-cha-cha!
0: Og nå skal du få den. Tusen takk for at du kom, Jon Marius.
1: Takk for meg.
0: Vi gleder oss til å høre deg på sendingen på lørdag.

0: Oscar med K på NRK MP3. Det klokka blir 4:08. Fortsatt god mandag til deg som hører på. Og trenger du en liten motivasjon den her mandagen, så har jeg laget en liten mix til deg.
1: Never back down, never what?

0: Never back down, never what?
1: Never give up!
2: Altså, ikke gi opp og fortsatt å henge på NRK MP3. Det er Vilde og produsent Kristian som henger med deg. Nå skal vi til David Guetta

0: Tusen takk for at du hører på. Det var Victoria Nadine og hennes Hope You're Miserable. Det meg, Vilde P. Eller mitt nye DJ-navn som jeg har fått nå. Vilde P. Styles, eller Wild One. Kjært barn og mange navn. Og produsent Christian som henger med deg. Vi håper jo at du har verdens beste mandag. Og vil du at den skal bli litt bedre, så kan du gå inn I appen NRK Radio akkurat nå. Søk opp MP3-klubben, eller hør på oss direkte, for da popper det opp. Altså, en smågodt pose med avstemninger. Det mye gøy som skjer nå. Vi spør, hva tenker du om en ny potensiell lockdown? Det jo veldig mange som snakker om det her nå. Får vi en ny pandemi av hantaviruset?
1: En ny coronavirus?
0: Jeg tror og håper ikke det.
1: Nei, vi gjør nok ikke det, altså. Nå vi såpass klare for det at det her går sikkert helt fint.
0: Men jeg håper alle de gøye trendene som var under koronapandemien kommer tilbake.
1: Ja, det hadde vært noe.
0: Som Dalgona-kaffe og ja. Among Us.
1: Among Us, ja.
0: Bring
1: ja,
0: Among Us back.
1: Bring Among Us back, ja.
0: Og så spør vi jo også om du skal følge med på Eurovision I år, for vi hadde nettopp med oss kommentator på NRK P1, Jon Marius, som skal dekke det hele. Og da kan du stemme om du skal følge med eller ikke. Du kan jo også selvfølgelig alltid sende oss melding I appen NRK Radio, enten du har en mening om lockdown eller Eurovision, eller hvis du bare lurer på, eller så kan du gjøre sånn som Rolf, som skriver til oss I appen NRK Radio.
1: Han skriver... Holdt på å si... Nå må jeg bare se nå. Hvis dere skjønner... Ja, nå mistet jeg meldingen.
0: Jeg kan ikke lese det.
1: Jeg har lest den, du.
0: God stemning ene og alene deres ære. Takk. Lett å få opp humør og energi når dere leverer gode sendinger gang på gang.
1: Vet du hva, Rolf? Jeg digger deg.
0: Jeg digger deg også.
1: Jeg digger deg.
0: Jeg blir smigret.
1: Ja, veldig.
0: Jeg blir sånn rødde med trynet. Ja. Og nå så håper vi at du vil henge med videre, fordi jeg har finnet fram en klassiker. Og det skjer rett etter Tate McRae sin Exes.

0: Og det er navnet på låta til Tate McRae. Tusen takk for at du hører på MP3-klubben med Vilde og Christian.
1: Hey.
0: Nu så skal vi over til MP3-klubbens klassiker. Jeg har gått og sjekket ut hva vi hadde på listene våre back in the days. Og I dag så skal vi til 2013, og for et år!

0: låten var, og vi kunne ha spilt alle de låtene der som vi hadde på listene våre, men jeg har valgt ut en annen låt faktisk, fordi ja. Den hørte jeg I helga, og så jeg var sånn, hvordan hadde jeg glemt av den låten der? For den så bra, og jeg drev og søkte opp den, men så fant jeg den, fordi jeg trodde at titelen var Set You Free. Men titelen var I Could Be The One av Avicii.
1: Ja, yes!
0: Fra 2013. Yes. Nå håper jeg du som hører på å kose deg med den, fordi den ikke dum.
1: Åh, den så bra. Jeg elsker den.
0: Abed Rekrobens klassiker, I Could Be The One.

0: deg som poolen sitt bidrag I Eurovision I år som vårt bestemt av Sebastian. Takk for melding, så får vi se hvordan det går med det bidraget I morgen, for da semifinalen I gang. Og det enda mer musikk på vei til deg som hører på nu. Alex Warren sin Bloodline skal vi få om noen straks. Og nu på kanalen så skal vi få en oppdatering fra nyheter, og det får vi fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om kortere jobbuke.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Det rart at det ikke gjort noen endringer I arbeidsuka vår. Det sier Johannes Smith, som daglig leder ved arkitektkontoret Agraf. I dag det nemlig 40 år siden den arbeidsuka vi har nå I dag med 7,5 timer, 5 dager I uka ble normalen. Men en undersøkelse vi har gjort viser at 7 av 10 heller kunne tenke seg 4 dagers uke. Smith har valgt å innføre nettopp dette annenhver uke på kontoret sitt, og sier det var på tide å teste ut noe annet.
3: Med all den hjelpemidlene vi har, så driver vi fortsatt å jobbe akkurat like mye. Da sier det seg selv at da har vi jo ikke egentlig bunnet noen ting som helst. Da. Vi har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid, og være smartere på den måten og få mer tid I det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge, og så få dyttet inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det en dårlig idé.
1: Men ikke alle enige I dette. Nina Melsom I NHO en av dem.
4: Det vil få dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
1: Regjeringen legger for mye av ansvaret over på fastlegene for å få ned sykefraværet. Det mener Legeforeningen. Regjeringen hever nå terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Årsaken at helseministeren heller vil ha flere graderte sykemeldinger, som betyr at man jobber noen få dager I uken. Det feil løsning, mener president I Legeforeningen Anne-Karin Rime.
5: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det I snitt 8 dager. Da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være I arbeid.
1: Og nyheten her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk for dem, Rasmus. Nå skal vi sjekke ut hvordan det står til med været. I Hammerfest så blir det delvis skyet resten av dagen og 13 grader. Samme på Setermoen, der blir det delvis skyet og 12 grader. Overskyet I Leknes. Fader også. Det det dårlig å ha med. 9 grader I hvert fall. Levanger, min nabokommune, delvis skyet 11 grader. Giske får det samme og 8 grader, mens I Førde I Vestland så blir det delvis skyet I ettermiddag og full sol I kveld og 12 grader. Sandnes får delvis skyet I ettermiddag og 12 grader, mens I Mandal blir det delvis skyet resten av dagen, samme I Tønsberg og Statelle. Temperaturen varierer fra 10 til 14 grader. Det blir dessverre regn I Gol, kanskje noen liker regn også, 8 grader der. Jessheim får også delvis skya, samme I Spetalen, Løten og Brambu får overskya resten av dagen og 9 grader. Og enda mer vær, det finner du alltid I Yr-appen din eller på Yr.no.
6: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du
6: I appen NRK
7: Radio.
2: Vilde Pettersen.
0: Og nu det straks klart for konkurranse, og vi vil ha deg med. Bli her på NRK MP3. Det også klart for musikk fra Rockboys og Vinny om bare 3,5 minutter. Men først nu Alex Warren og Jelly Roll, Bloodline.

0: Alex Warren sin Fever Dream, og nu er det klart for noe veldig spennende.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Det er tid for konkurranse, og på telefonen så

0: Sonja Alvin og Emmy sin Are You?
1: Dine tre på MP3.
0: Og nå har jeg veldig lyst til å få melding fra deg som hører på. Og i den meldingen så kan det stå en ønskelåt, fordi vi skal i gang med dine tre på MP3. Tre låter på rappen som bestemt av deg som hører på. Og gjerne sleng på en liten melding også. Det alltid skikkelig hyggelig. Hvor du på vei, eller hvor befinner du deg nå? Akkurat i det klokka ett minutt på 16:30. Jeg vil høre, og gjerne sende med din ønskelåt. Jeg kjenner også når jeg sitter nå at det begynner å romme litt i magen. Jeg begynner å få lyst på litt middag. Og nå ser jeg at produsent Christian kommer inn med en cola i studio.
2: Hey.
0: Fordi noen må få opp blodsukkeret her, vet du. Det godt. Og hvis du som hører på klarer å gjette hva min favorittmiddag samtidig som du kjenner ønskelåt, så skal du få den første ønskelåta. Og jeg kan si så mye som et hint at den middagen som min favoritt veldig populær på tirsdager i USA, men fredager i Norge.
2: Ok.
0: Så hvis du vet hvilken middag som min favoritt, send det i appen NRK Radio, sleng på en ønskelåt, så skal vi ha tre ønskelåter på rappen nå i dine tre på MP3. Vi vil høre fra deg. Og så kan jeg starte med en ønskelåt. Jeg har lyst til å høre Korseron, Stig Brenner og Arif og Mai sin Galopp. Den her så fort å få på hjernen. Jeg skal så sitte resten av tiden nå og synge på. Ba, ba, ba, ba.

0: Og det er navnet på låta til Ed Sheeran. Det er selvfølgelig As Season. Og nå så skal vi i gang med det her. Dine tre på NP3. Det er du som hører på som bestemmer musikken nå. Og det er bare å fortsette å sende inn låta, fordi låt nummer 2 og 3 er fortsatt ikke bestemt. Og det gjør du i appen NRK Radio med å høre på MP3 direkte. Så popp opp, send melding, og du skriver din favorittlåt. Og jeg sa også at den som skulle få dagens låt var den som kald og gjett hva min favorittmiddag er. For jeg sitter og begynner å bli litt sopin, sjø. Og jeg sa at det i USA vanlig å ete det på tirsdager, og i Norge vanlig å ete det på fredager. Og det er selvfølgelig taco! Hey! Kjedelig, men jeg elsker taco. Du kan variere det så mye, vet du.
1: Ja, det er godt det. Veldig godt.
0: Men jeg trenger ikke å snakke om taco på en mandag. Uansett, den førsten som gjettet min favorittmiddag skulle få låta si. Og det var godeste Aksel i Kanada. Han skriver til oss i appen NRK Radio. Hei, Vilde og Kristian. Kan vi få høre årets russelåt fra 1979?
1: Oi, oi, oi.
0: Frank Zappas Bobby Brown Goes Down i dine tre. Denne låta var også en sommerhit i Norge den sommeren, og Frank Zappas eneste nummer 1 hit.
1: Kjempesterkt forslag, Aksel.
0: Har du hørt den låta her en gang før? Man kan jo si at teksten... Ja, hvis du som hører på blir provosert av teksten, hvertfall så får du skyld på Aksel som har sendt inn låta, og ikke på oss. Vi skal kose oss med den her. Nå skal vi tenke at vi er russ i 1979. Hey.

0: My name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: För en låt, Bobby Brown Goes Down av Frank Zappa. You'd be surprised, det er akkurat sånn jeg føler meg. Det er Aksel som bestemte den i Dine tre på MP3.
2: Dine tre på MP3.
1: Og der fikk du høre det igjen, vet du, fordi det er det vi holder på med. Og vi skal til neste låt ut, men siste låt er fortsatt ikke bestemt. Så du som hører på kan gå inn og sende hvilken låt du vil høre nå. Det er åpent for alt mulig. Og I sted så snakket jeg om at min favorittmat var taco, og det har Sofie tatt I sine egne hender, for hun skriver til oss I appen NRK Radio. Min favorittmat sushi, og jeg vil høre Magnetic av Bausa. Det skal du selvfølgelig få. Jeg har jo... Husker jeg at jeg spilte den låten her I påska. Da hadde den 10 millioner streams på Spotify. Nå har den 28 millioner. Så den øker hver dag.

0: skjorte og slips. Har du lært av den dansen, Christian?
1: Det den som ligner på den Macarena-dansen?
0: Nei! Det jo skjorte og slips. Ikke noe Macarena.
1: Ja, nei, men da har jeg dessverre null peiling på hvordan den der.
0: Nei, det dårlig. Uansett, veldig stas at du som hører på med. Klokka nærmer seg fem. Det betyr at jeg, Vilde og produsent Christian, vi skal gå videre inn i mandagen. Jeg gleder meg kjempemye. Jeg har snakket så mye om at favorittmaten min taco, men på en god andreplass så det indisk mat. Og det skal jeg ete i dag. Yippie! Jeg gleder meg allerede. Og så det jo veldig mye greier som har foregått i appen NRK Radio i dag, til det som jeg hører på. Vi har snakket om, hva tenker du om en ny potensiell lockdown? Blir hantaviruset det nye koronaviruset? Det blir jo ikke det, for det jo ikke det samme.
1: Nei, ikke i det hele tatt.
0: Men folkene fra virusskipet har kommet seg på land, de i karantene. Så det jo folk på sosiale medier som sånn, vi kommer til å få nye covid og ditten datten. Og noen gleder jo seg over det, og noen vil jo ha fri fra skolen og holde meteren fra andre folk. Og noen vil absolutt ikke ha det i det hele tatt, og ja, vi vil jo ikke det selvfølgelig. Vi må bare begynne å vaske hendene, all ihop, så blir det greit. Men jeg skulle si hvordan det gikk med avstemmingen til slutt. Du kan fortsette å gå inn og stemme akkurat nå, altså, hvis du hører på oss direkte. Men hva tenker du om en ny potensiell lockdown? 53% sier, det her klarer vi i så fall. Kanskje vi får noen nye morsomme trender. 24% sier, lockdown. Nei, uffa, ba. 6% sier, her i Norge så vi trygge så. Det var det vi sa under korona nå, så vi må passe på med det. Eller 18% som skrev, nei, jeg orker ikke. Jeg føler med dere, jeg orker ikke. Vi har det godt nå, tenker jeg. Så det var det for den avstemmingen i dag. Vi skal spille noen gode låter nå før vi går videre inn i mandagen. Og vi starter med Miley Cyrus. Jeg synes denne låten her så koselig. Det hennes End of the World. Likte du den, Christian?
1: Jeg synes den kjempefin, jeg. Åh, nå fikk jeg litt slime, altså.
0: Den kjempefin! Da må du sønge med å få bort slime.

0: Miley Cyrus sin End of the World. Det klokka har blitt 4 minutter på 5. Tusen takk for at du hører på. Det Vilde og Christian som I radioen din. Og det snart over og ut for oss.
1: I dag da.
0: ikke for godt tatt av hantaviruset. Nei, tulle. Vi skal tilbake igjen I morgen I MP3-klubben. Gleder meg allerede.
1: Jeg gleder meg som en unge.
0: Da skal vi få besøk av en komiker.
1: Hei!
0: Så da blir det veldig, hvor har jeg den, sånn her stemning igjen.
1: Ja, kanskje vi får noe litt morsomme stikk fra denne komikeren.
0: kanskje det blir noe vitse. Jeg vil bli roast da.
1: Det hadde vært kjempegøy om du hadde roastet live på radioen. Og så får vi se om komikeren tøff nok til å gjøre det.
0: Det burde han. Du må sende han en melding. ASAP Rocky etterpå.
1: ASAP Rocky. Jeg liker den vilde.
0: vi får så mange kule begrep når vi jobber I dag. Hva var det du sa før I dag? ASAP Samoni? Nei.
1: ASAP Rocky. Jeg skal gjøre ting ASAP Rocky, pleier jeg å si det, hvis jeg skal gjøre ting raskt.
0: Nei, men det var ikke det du sa før I dag.
1: ASAP Samoni?
0: Ja, du sa noe sånt.
1: Ja, jeg har sett for mye på sånne Michael Jackson-videoer I det siste nå. Samoni!
0: Ok, nå det overtenning her. Tusen takk til deg som har hørt på. Vi snakkes I morgen, og selvfølgelig skal du få en fantastisk låt nå.

MP3.